0: Axşamınız xeyir olsun Azərbaycan Rüzgarı proqramının sevgili dinləyiciləri. Bugün kəlmələrin ezgiyə, ezginin tarihə dönüşdüyü çox özəl bir yayınla sizlərlə birlikdəyiz. Müzik və ədəbiyyatın 100 yıllardır aynı hikayəyi anlattığı topraqlardan, Azərbaycanın qadim sesini taşıyan bir enstrümanla, kamança ilə buluşuyoruz. Sizlərlə biziz, yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmən Zahidə Ağırel və proqramı hazırlayan və sunan bən Səidə Ömər. Bugün studiyamızda Azərbaycan müziğini ustalıqla təmsil edən, kamançanın dilindən konuşan çox dəyərli bir konuğumuz var. Kışın bizə söz verib, ayrılan sanat dostum İmamyar Həsanov. Radio başındakı tüm dinləyicilərimizə keyifli, dərin və ilham dolu dakikalar diliyor. Studiyamızdakı dəyərli konumuza da xoş gəldin deyirik. Xoş gəldin İmamyar.
1: Xoş bulduq Səidə. Çox məmnunam yenidən bu studiyaya gəldik. TRT İstanbul.

0: bərpa edən bir insandır. Və onun bir sözü var ki, deyir ki, kamança aləti insan səsinə ən yaxın alətlərdən biridir. Niyə görə? Çünki həm telli alətdir, həm pərdəsizdir. Yəni onun çaldığı pərdə deyəndə, yəni notların üzərində pərdələri yoxdur. Yəni bildiyimiz batı aləti, məsələn, violonçel, sonra kontrabas, violin, viola bu cür alətlər kimi pərdəsizdir, tellidir və yaylı alətdir. Ümumiyyətlə insan səsinə yaxın olan bu cür yaylı alətlər və nəfəsli alətlər də var. Kamança alətinin də öz məxsusluğu var. Onun çanağında, yəni chamberında, səsi çıxardan hissəsində balıq dərisi var və balıq dərisinin də özünə məxsus bir xarakteri var ki, daha çox insanın iç səsini çıxartmağa malik olan bir şeydir. Amma o demək deyil ki, hər adam bunu çalsa o səsi çıxarda bilər. Yox, elə deyil. Çünki bu artıq illər aparır, təcrübələr aparır ki, və ifaçıdan ifaçıya bu səslər də dəyişilir. Ona görə əgər bir sənətkar öz həyatını bu alət üzərində həsr edərsə və onun dərinliklərini öyrənərsə, artıq o kamança alətlikdən çıxır və ifaçının səsinə dönür.
1: Evet, çok güzel bunu anlattın. Teşekkür ederim. Ve şimdi dinleyicilerimiz için, bizi dünyaya getiren analarımız için Azerbaycan'ın büyük dramaturgu, yazar ve şairi Cəfər Cabbarlı'nın ana şiirini seslendirmek istiyorum. Ve ile Keman Yar'dan ben güzel bu albümden bir müzik seçtim. İncelik.
0: Dansını
1: Azərbaycanın önəmli bəstəkarlarından olan Cahangir Cahangirova bəstəsi məxsusdur. Və dinləyicilərimiz üçün də şimdi ilə birlikdə səsləndirəlim.

Əgər bütün bəşəriyyət ədəv canım ola, ürək sübut eyləməz aldığı mətanətdən. Ricavı xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət qiyamətdə. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla. Həya ki vəd edələr dövləti cihanı mənə, ki bir kəsə baş əyib, içsimi bəyan.

mənə. Ki bir kəsə baş əyib, içsimi bəyan eyliyim. Əyilmərəm, nə ki yer. Versələr səmanı mənə. Yanımda gərdura cəllad, əlində şəmşiri. Ölüm gücü ilə mənə hökm edə, olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki? Onun gücü ilə xalqa həqiranı eyləyim təzim. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyib bir vücud var yahu, ki hazıram xaki payına hər gün öpüb ayağını içsilə. Kimdir o? Nədir o? Ana! Ana! O adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Ey külək, bağır ey bəhri biyaman, ləpələn, atıl cahana sən ey ildırım, alış, parla, gürulda taq, səmavi gürulda, çatla, dağıl, sən ey günəş yağışın yağdır, ey bulut ağla. Bunlar mənə əsər eylərmi?

bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz. Uçar səmalara o aləm-i xəyalətdə yatar. Ölər bədənim. Nitqdən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdən.